0: i produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek. Sjekk ajodprodukter.no.
3: Pappa, nå kjører du litt for fort.
4: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
3: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
4: Nei, altså, det blir ikke helt...
3: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: Det är helg, sa hon.
1: Nej, det ska gå till hus och spisa bara en i helgen.
2: Ja, nå ska det grilles. Och allt du trenger till sommar- och grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst och litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene

All About Money med svenske Anna Pernilla Kullersten. Det det hun det som hennes fødenavn. Artistnavnet selvfølgelig Meia. Og herja på slutten av 90-tallet med All About Money. Stor hit i Europa. Og Japan hadde også en enorm hit sammen med Ricky Martin i 1999. Det var lite fakta om den låta. Det ska snart bli nyheter här på kanalen. Siste nytt från utlandet och här från inlandet får du när klockan blir 17. Det blir Queen för den tid, men först Taylor Swift.

0: produkt och lagret.
1: AJ Produkter Norge här.
0: Hej hej.
1: Hej hej.
0: Hallå.
1: Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
1: Ja. Det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter NO. Jaktia har nu öppnat I Elverum. Butiken för jakt, fiske och friluftsliv. Hos oss finner du vapen, optik, klär och utstyr från kända märkevaror och ansatte med fackompetens inom jakt och fiske. Vi har stort utvalg och många goda tillbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C mitt I Elverum centrum. Välkommen till Jaktia Elverum.